0: Кыргыз Түрк Манас Университетинин жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү институту 2026-2027 окуу жылы үчүн магистратура программасында 21 багыт боюнча жана докторантура программасында 14 багыт боюнча кабыл алуу сынагын жарыялайт. Акысыз сапаттуу илимге, эл аралык деңгээлдеги дипломго ээгедер болууну кааласаңыз, анда керектүү документтерди үстүбүздөгү жылдын 1 июнунан 10 июлуна чейин тапшырып үлгүрүңүз. Кабыл алуу сынагы 16-17 июль күндөрү өткөрүлөт. Дареги, Бишкек шаары, Жалкич району, Кыргыз Түрк Манас Университетинин Чыңгыз Айтматов атындагы кампусу, жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү институтунун имараты. Толугураак маалыматты li.manas.edu.kg шилтемесинен же 999-7755-66 номерине чалып ала аласыз. Кыргыз Түрк Манас Университети университеттен да артык.
1: ОВД Манас радиосу.